كبيسة كدني جاء ناكي المرهن المرهن اه ناكي اللي اه لنكي تليجني سنقوليو لغرارو يي رباقيو لدائقاني تن نكرزا او باياتومون او بيشانا ننشولاني ننغوني لونغور بيي باياسو وان انكي واريه كدران ايريا ماري تنبوتي اتوان كاوليلي اماين اتكري ناريسالا نجيجو ناكي نولماري او دوبا Na mere ndogi sidai nake anor mari pokin ongare lomon oiro olimu nake oltungani ndogi pokin na men tiarua enaduo kia menye idimai na ndogi pokin na ipirto oltungani lino orpaya lino ashento mono nino idimai sirogine ndogi ebo na sito oltungani lino nimikinti shibiraye eji kasidai yakete nepoi angar mpaka ninyana ire ndoli nkibelekenya rosese nipopua emakipokirare tengurei sidai meta Ore nyeno shikara iro ntata na indi mroi iroro pa yan ningoruru rara suluhisho. Tena ye anagono roi na challenge ni buobo ai manager. Merayo losi nye ntomono ni najo kanyogi yaraki, kanyomi ki yaraki, aigonija. Tena agen ntomono ni nilosi ninye ye iroro pa yan ayologu ajo kayetie nyamali. Mare nyo naire na agen ntomono narijingaji. Basi naigira na kibidi nage bireshu. Meranga sanasi ninyo idiba itushuguliki enkerai ore bado larin ninyo kinyoko aingurara ranko ito inaikaja na laita doyo inkiloi yani neku ore mbae pokin na peye imakiki anolmarei amuni tumutumu ormarei healthy ormarei yani ora afya basi erid naji ilomon lagira imakinye loipista nake incheriani arashu sheriana ya yeyo lungani pokin loiranyamale enkerai Niki magirana aji mpaka nake naudo child prostitution, yani tenilo rara airumienkera ino asieme rake, miru wasase lenye birumoki anorompisai. Erisi roki child trafficking, yani child trafficking, enanake naibelege njiroi iltunganake inkera, idolta. Yani nilorara amire nkerai nila inyangwe nkerai idolta ore minimum ilarin kutili ndi manoto nake tiatua na indi manoto ilarin yani leme kutili leme dote tomo ni uni ashitum life imprisonment ore tena di child pornography erisi rogi child pornography Yani inko irorara nilo awoshe nkera impisha hii rashu nila irumio sese lenye rara aitoduaya asishore ronko irorara elolo ito idolta na irum ilarin tomon minimum ashu kieni enkene maisha eresi rogi mbae doina jo ene incest oldungani rara ebaiki na enkerai oldungani lesotua entiro papai lenye orkijanai enkayoni we ongoronye arashu olenkabu anti aikonije yani oldungani akeye lesotua lolo ainyale nkerai na ekelo roi atum a life imprisonment imprisonment enkene emaisha erisi roki enkiamo nkera kutitik na indi manoto ilarini miet kidimi nikiani ilarini miet ashu fine emilion nabo emuratare entito na indim nake anirum ilarino kuni ashigo shifa ino onka lusuni ibare ashu ashu irum naji enkene maisha ashu ginchori a death sentence erisi child labor enkwiri rarani la irase enkera isi 18 sapukin neme idimu na indi manoro ilarini miet atiatua ashu fine onka lusuni ibare erisi roki enilo rara ahar enkerai yeitesa enkerai ashu ilo nage aingwe enkerai nenino indi manoro larini miet ashu fine onka lusuni ibare erisi roki kidnapping nipurre enkerai arashu nisiki enkerai indi mnake anoro larino obishan atiatua indi mnake erisi roki lungana lagirumia enkera aomonisho ashu na atia lomba orke koite merisho indi manoro enkeno larini miet erisi roki enipurre enkerai indi manoro larin obishana erisi roki en yani ore BRC airoki enkerai metua na indi manoto enkene maisha arashu kigori nego nene nalancheria nina ipirta nkera sidai amu erorribo sheria nkera amu Tadamu ajo, inkero larin aireru sufuri mpaka tomon oisieti.